0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, praise the Lord.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe. Yesu uko hapa. Mala hapa kwa senta hapa. Ni kubwa sana.